Kristi pàdé. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí a kò dáàbò bò wọ́n nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí wọn kò tí ì rí ìmọ́lẹ̀ tí ó wà nínú ìhìn rere, nítorí bẹ́ẹ̀ ni agbára òkùnkùn ṣe ń jọba lórí wọn. Kò sì ṣeéṣe fún ẹrú èṣù, ẹrú ẹ̀ṣẹ̀, ẹrú agbára òkùnkùn láti bọ́ lọ́wọ́ èṣù, ẹ̀ṣẹ̀ àti ayé nínú agbára òun tìka rẹ̀ nìkan. Bí kò ṣe wí pé Ọlọ́run nìkan ṣoṣo ni ó ní agbára láti dá wa sílẹ̀, wo Jeremiah orí 31, Jeremiah orí 31, ẹsẹ̀ 11. Nítorí Olúwa ti tú Jákọ́bù sílẹ̀, ó sì rà á padà, lí ọwọ́ ẹni tí ó lí agbára jù ú lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí ó yẹ wípé agbára òkùnkùn jẹ́ agbára tí ó kọjá agbára ènìyàn, wípé kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè gba ara rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. Nígbàtí a ti ṣe wàhálà títí, nígbàtí a ti gbìyànjú láti bọ́ lọ́wọ́ èṣù, lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, lọ́wọ́ ayé, àti lọ́wọ́ agbára òkùnkùn tí kò ṣeé ṣe fún wa, nígbàyí gan ni a rán Jésù Kristi, ẹni tí ó kú fún wa. Nígbàyí gan ni a rán Jésù Kristi, ẹni tí ó fi ara rẹ̀ rúbọ fún wa, kí a ba lè gbà wá kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. Ìgbà yìí gan ni àǹfààní jẹ́ tiwa, nítorí Olúwa ti tú ọ sílẹ̀, ó sì ti rà ọ padà lọ́wọ́ àwọn tí ó lé agbára jù ọ lọ. Bí a bá wo Isaiah orí 59, Isaiah orí 59, láti ẹsẹ 14, a lè gba ìkógun lọ́wọ́ alágbára bí? Tàbí a lè gba àwọn òǹdè lọ́wọ́ àwọn ẹni tí wọ́n tọ́ fún? Ṣùgbọ́n báyìí lè Olúwa wí, a ó tilẹ̀ gba àwọn òǹdè kúrò lọ́wọ́ àwọn alágbára, a ó sì gba ìkógun lọ́wọ́ àwọn ẹni ẹ̀rù. Nítorí ẹni tí ó ń bá ọjà lé èmi ó bá jà, ẹni tí èmi ó sì gba àwọn ọmọ rẹ là. Nígbàtí a ní ìgbàlà, nígbàtí a dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jẹ wá, nígbàyí gan lè a gbà wá kúrò lábẹ́ agbára òkùnkùn. A sọ fún wa wípé kò ṣeé ṣe ní ẹsẹ̀ 14 yìí fún agbára ẹ̀dá tàbí agbára àwa tìkára wa láti gba ara wa sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ẹni tí a tọ́ fún. Ẹni tí a tọ́ fún nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa ní èṣù, ẹni tí a tọ́ fún ni ẹni yìí tó ń jẹ gàba lórí wa. Ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe fún wa láti bọ́ kúrò lábẹ́ agbára rẹ̀, ṣùgbọ́n nítorí Jésù Kristi tí ó kó fún wa. Nítorí wípé òun ni ó ní agbára ju èṣù, ju ikú tàbí ohunkóhun lọ, ó gbà wá kúrò lọ́wọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí tí ó ń jẹ gàba lórí wa, wípé a gbà wá sílẹ̀ kúrò lábẹ́ agbára òkùnkùn. Nínú Ìṣe àwọn Apọ́stélì orí 24, ẹsẹ̀ 12, láti là wọ́n lé ojú, kí wọn kí ó lè yí padà kúrò nínú òkùnkùn sí ìmọ́lẹ̀, àti kúrò lọ́wọ́ agbára Sàtánì sí Ọlọ́run, kí wọn kí ó lè gba ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àti ogún pẹ̀lú àwọn tí a sọ di mímọ́ nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù, ìgbàgbọ́ nínú mi. Ó ń sọ fún wa níhìn wípé bí ìrètí ń wọlé, bẹ́ẹ̀ ni a ń là wá lójú, bẹ́ẹ̀ ni òkùnkùn ń fò lọ, bẹ́ẹ̀ ni a sì ń mọ àwọn èrè àti àǹfààní tí a ní nínú Ọlọ́run. Ó ní kí a lè là wọ́n lójú, ó ní kí a lè yí wọn padà kúrò nínú òkùnkùn sí ìmọ́lẹ̀, àti kúrò lọ́wọ́ agbára Sàtánì sí Ọlọ́run. Ó yẹ kí ó yẹ wípé bí a bá ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jẹ ọ́, bí a bá ti fún ọ ní ìgbàlà látòkè wá, bí Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristi bá ti ń jọba nínú rẹ, wípé a ti dá ọ ní ìdè, a sì ti gbà ọ kúrò lábẹ́ agbára Sàtánì. Bí a bá wo Hebrews 2, ó ń sọ nípa nǹkan kan náà fún wa, nípa ìdáǹdè, nípa ìgbàlà, nípa ìtúsílẹ̀ tí a ní. Hebrews 2, láti ẹsẹ̀ 14, ǹjẹ́ níwọ̀n bí àwọn ọmọ ti ṣe alábàápín ara ohun ẹ̀jẹ̀, mo tún fẹ́ràn ọ létí lẹ́ẹ̀kan sí i, èyí kò sí fún àwọn ẹrú ẹ̀ṣẹ̀, èyí kò sí fún àwọn àjèjì, àwọn tí wọ́n jẹ́ àjèjì sí Kristi,
ajeji si olorun eyi ko se fun awon ti won wa ninu ese sibe sibe o nso awon ohun ini awon ogun ini awon ohun ti awon omo olorun ti won se ajopin re nje niwon bi awon omo ti se alabapin ara ohun eje be gege li ohun pelu se se alabapin ninu okan na ki o le ti pa iku pa eni ti o ni agbara ikurun eyi ni ni esu an so fun a wi pe pelu iku ti Jesu Kristi ku lori igi agbelebo wi pe o ta je re sile fun wa o fi ara re rubo fun wa ebo ti olorun gba si ebo ikeyin ati ebo ti o peye wi pe nipa ebo yi nipa ohun ti Jesu Kristi se fun wa yi ni agba wa sile kuro lowo agbara esu kuro lowo eni ti o ni agbara iku nitori wo pe o ti pa agbara re run ninu ese ikedogun ki o le gba gbogbo awon ti o fi itori iberu iku wa labe ide lojo aye won gbogbo awon miran won ti fi ara won di won ti so ara won di eru esu nipa wi pe won ti da majemu pelu awon ogun esu pelu awon agbara esu sugbon so wi pe bi o ba sa sabe agbara olorun bi o ba sa si abe abo ti o wa lati odo Jesu Kristi nitori ohun ti o se ni ori igi agbelebo wi pe yo gba o kuro ninu awon nkan ti o ti jeje wi pe boya titi aye boya titi iku wi pe o wa labe agbara satani nitori wi pe awon ti won ti ni idande awon ti won ti ni igbala awon ni agba patapata kuro lowo agbara okunkun lati ni idande tumo si wi pe ki a yo wa kuro ninu ewo o si tumo si wi pe bi a ti yo wa kuro ninu ewo yi ki a fa wa mo odo ara Jesu Kristi nipa ijiya ati iku Kristi ati ja agba kuro lowo agbara okunkun ati kuro lowo ase okunkun nigba ti a di atunbi ni a ti da wa ni ide kuro lowo agbara okunkun yi bayi ani lati mo eto wa ki a si duro lori eto wa ki a si ma tesiwaju pelu isegun ati wo ohun meji ti o ye fun idupe ikini ni wipe ani ogun ini pelu Jesu Kristi ikeji ni wipe ati gba wa kuro lowo agbara okunkun iketa wo Kolose ori kini pa keji ese iketala ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re o si wa nipo kuro ninu ijoba esu wa si ijoba ayanfe omo re ranti wi pe nigba ti a je eru ese eru esu a wa ninu aginju a n gbe ninu aginju a n gbe ninu ibi ti bibeli pe ni ile iyo ti enikeni ki gbe nigba ti a wa ninu ese a wa labe satani sugbon nisinsin ti a ti mo olorun a se wa nipo a mu wa kuro ninu aginju a mu wa wa si ile a mu wa kuro ninu ilu ti o jina rere ilu ti a ko ti ni alaafia a mu wa wa sinu ijoba olorun ijoba ayanfe omo re a mu wa kuro ninu wahala ti a ti ni tele tele idalebi ti a ti ni tele tele a mu wa wa si odo Jesu Kristi nitori wepe ati so wa di omo eyi ye fun idupe nitori naa ni Paul apostle fi so wepe o ye ki a ma dupe lowo Olorun baba nitori wepe o ti si wa ni ipo kuro ninu ijoba okunkun o si ti mu wa wa si ijoba ayanfe omo re ninu Thessalonica kini ori keji ese keji la ki eyin ki o le ma rin ni yiye Olorun ni yiye Olorun eni ti o n pe yin sinu ijoba ati ogo ohun ti kara re o ye ki o ye wa wi pe bi a ba ti n di omo Olorun be ni a n ko egbe okunkun sile nitori kini nitori wi pe a ti se wa nipo kuro ninu okunkun sinu imole bi a ba ti n di omo Olorun be ni a n ko egbe awon omoti sile nitori kini nitori pe a si wa nipo a mu wa kuro ninu aginju a mu wa wa si ile
bi aba tin di omo olorun be ni an fi iwa kiwa be ni an fi sile nitori kini nitori wipe ati yo wa kuro ninu egbe awon ti o je ajiji si olorun ati ajiji si kristi ati so wa di omo olorun asini alaafia pelu re oni eni ti n pe yin sinu ijoba ati ogo ohun ti kara re ninu korinti keji ori kefa ese iketadinlogun si ese ikejidinlogun eni ojuse ti wa bi olorun ba ti se wa nipo kuro ninu okunkun sinu imole kuro ninu aginjo si ile ati kuro ninu egbe awon ajiji ti ati di omo olorun eyi ni ojuse wa korinti keji ori kefa lati ese iketadinlogun nitorina e jade kuro laarin won nitorina e jade kuro ni laarin awon aborisa nitorina e jade kuro laarin awon tin fi okunrin ba ara won je nitorina e jade kuro ninu awon tin se afe aye nitorina e jade kuro ninu awon elese laarin awon elese ke si ya ara yin si oto le oluwa wi ke ma se fi owo kan ohun aimo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si je omokunrin mi ati omobirin mi le olowa olodumare wi ninu peteru kini ori keji ese ikesan ati ese ikewa eyin ti ki se eniyan nigba kan ri sugbon nisisin yi eyin di eniyan olorun eyin ti ko ri anugba ri sugbon nisisin yi e ti ri anugba olofe mo be yin bi alejo ati bi ero lati fa seyin kuro ninu ife kufe ara ti n ba okan jagun lati fa kuro ninu ife kufe ara ti n ba okan jagun o so wipe nigba kan ri a kii se eniyan olorun sugbon nisisin yi a ti se wa nipo pada a ti di eniyan olorun nigba kan ri a ko ri anugba sugbon nisisin nitori pe a ti dari ese wa je wa nitori pe a ti gba jesu kristi gbo nitori pe a ti di eni igbala a ti se wa nipo pada nisisin bi a ko tile ri anugba tele ri a ti ri anugba nisisin yi o so wipe a ti di iran awon ti o mo olorun wese ikesan sugbon eyin ni iran ti ayan olu alofa orile ede mimo eni eni oto ki eyin ki o le fi ola nla eni ti o pe eyin jade kuro ninu okunkun sinu imole iyanu re han ati se wa nipo pada ki a gbe igbesi aye ti o ye ipo ti a wa nisisin yi ohun ikerin ti o ye fun ope ti Paulu Aposteli ti o fenu kan ninu eko wa Kolose ori kini wa ni Kolose ori kini ese ikerinla ninu eni ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese eyi ni a pe ni irapada ati ni irapada okan wa ninu Efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re bi a ba nso nipa irapada o ye ki a mo wi pe eyi mu idariji ese lowo bakan na ese ti o ye ki a jiya fun ese ti o ye ki o ran wa lo si orun igbe ese ti o ye ki a ma sise lori re nitori awon ti a se ti o bi olorun ninu ati dariji wa ati ra wa pada ati fa wa sumo odo olorun fun rara re nitori be o ye ki a ni okan ope si olorun ninu titu ori keji ese kerinla eni ti o pi ara re fun wa ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo bi o ba je wo pe nitooto le ati di omo olorun ko ye ki ese kan soso ki o wa ni igbesi aye wa kò yẹ kí a tún máa sọ wípé ẹ̀mí ń fẹ́ ó ṣe àìlera fún ara kò yẹ kí a tún máa sọ wípé àgbèrè tàbí panṣágà tàbí ojú kòkòrò tàbí owú jíjẹ tàbí àrán kan
tabi ibinu tabi ija ni o so wa di eru ti o je wipe lojojumo ni ojojo isimi ni atun je wo ese oni eni ti o fi ara re ra wa ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo bi o ba je wipe ni to to le ati di omo olorun ko ye ki ese ki o tun ma joba lori ewa ko si e ki a ma ru idale bi ese kaakiri o ye ki a mo wipe ati dariji wa o ye ki a mo wipe ko tun si iranti fun awon ese yi mo o si ye ki a mo wipe ati fun ani agbara lati gbe igbesi aye asegun lori ese gbogbo eni ti o ra eni ti o fi ara re fun wa ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki o si le we awon eniyan kan mo fun ara re fun ini ohun ti kara re awon onitara ise rere bi abadi omo olorun a ki ni ise boburu lowo a di eni ti o je onitara ise rere bi abadi omo olorun a ki tun ni iwa iri lowo a je eni ti a ti we mo eni ti o je omo olorun ni toto eni a fi ri bi a ba ko eko majemo titun dara dara wipe awon omo ehin Jesu Kristi won ki fi ojojumo je wo ese won ki fi ojojo isimi je wo ese won ki fi gbogbo igba koko ajinde tabi igba keresimesi tabi igba ipago je wo ese won je eni ti o bo lowo ese patapata bi o ba wo pe bi o ba wo Johanu kini ori keta lati ese ikejo si ese ikesan eni ti o ba ndese ti esu ni o je wipe eni ti o ba wa ninu ese sibe a ko ti se ni ko pada kuro ninu aginjo sinu ile eni ti o ba ndese sibe o je wipe a ko ti se ni ko pada kuro labe agbara okunkun agbara esu sinu ijoba ayanfe omo re o je wipe eni to ndese sibe tabi eni ti o nje wo ese lojojumo abi eni ti o nje wo ese ni ojojo isimi o je wipe a ko ti ra okan re pada ko ti ni igbala o wipe eni ti o ba ndese ti esu ni enikeni ti ibaje o sese ki o je alefa ijo kan ni o ma nso wipe ohun ndese sibe bibili so wipe enikeni ibaje alefa ti o ndese ti esu ni o sese ki o je oniwaasu ihere kan le aba pade ti o so wipe ko si enikeni ti o le bo lowo ese wipe ojojumo ni o ma njewo ese ti o nda ki a so fun iru eni be wipe bibeli wipe eni ti o ba ndese ti esu ni o sese ki o je enikan ti o ro wipe o nje osise ninu ijo tabi ohun tile ti di atunbi le o si njewo ese lojojumo ti o so wipe ese aimo ese baba ese koko ese iya ese baba ese ti a ko mo nipa re ese ti o le mo wa ese ti ko le mo wa iru eni be o je wipe ko ti ni igbala ni kikun ni toto eni ti o ba ndese titani ti esu ni nitori lati atete ko se li esu ti ndese nitori eyi li omo olorun se farahan ki o le pa ise esurun wese ikesan o ye ki eyi ki o je iriri tire gege bi onigbagbo gege bi omo olorun enikeni ti a ti pa olorun obi enikeni ti a ti tun bi enikeni ti o ti ni igbala olorun enikeni ti a ti sinopo pada kuro ninu okunkun sinu ijoba ayanfe omo re enikeni ti a ti pa olorun obi ki dese nitori iru re n gbe inu re ko si le dese nitori pe ati ipa olorun obi bi abati di atunbi bi abati yi wa pada bi abati ra wa pada ko ye ki a tun ma jewo ese lojojumo o ye ki a ti le jewo awon ese won ni lekan ki a ti ni idariji ki a si ni isegun lori awon ese ti a ti da tele tele nitori wepe bi olorun ba ti dariji wa ki tun mu awon ese won yi wa si iranti bi olorun ko ba si ranti awon ese wonyi ko ye fun wa lati ma ranti won lehin igba ti a ti dariji wa nitori a so fun ninu hebreu ori kejo lati ese ikewa nitori eyi ni majemu mi ti
ti emi o ba ile Israeli da le ojo won ni le Olowa wi emi o fi ofin mi sinu won emi o si ko si won li okan emi o si ma je Olorun won won o si ma je eniyan mi olukuluku ki yo si ma ko ara ilu re ati olukuluku arakunrin re we pe mo Olowa nitori we pe gbogbo won mi yo mo mi lati kekere de agba nitori emi o sanu fun gbogbo asododo won ati ese won ati asedede won ni emi ki yo si ran ti mo nitori be bi a ba ti di eni igbala o daju we pe a ki yo je eni tin jewo ese eni tin ran ti ese eni tin ni idalebi ese lojojumo tabi ni ojojo isimi je ki a wo Kolose lekan si ki a wo awon ti Paul apostle n so fun awe pe o ye ki o fi emi ope emi ore emi imori han lati inu okan awon nigbagbo tooto Kolose ori kini lati ese ikejila o ni ki a ma dope ati se alaye fun a wi pe o ye ki adura wa ki o je lakoko adura ope ki a si ni isepe ni waju Olorun kini awon ohun ti a n dupe fun iwa Olorun a n dupe wipe Olorun je olooto a n dupe wipe Olorun ki seke a n dupe pe bi Olorun ba wi be o ma n se be a n dupe pe Olorun ki yi pada a tun dupe wipe nipa ise asepe Jesu Kristi lori igi agbelebo a si n dupe wipe a ti je eni igbala a si tun dupe wipe awon elomiran won ni itesewaju ninu emi ati ninu ara a n dupe fun gbogbo sugbon o merin ototo ni Paul n so fun anihi we pe o ye ki a dupe fun ikini nitori pe o mo wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole o ye ki oronu loni o ye ki o wo awon ore ti Olorun se fun bi o ba je we pe ati dare ese re jio bi o ba je we pe ati mu oye iwo ti o je alaiye tele tele ati ti so di alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole o ye ki o dupe lowo Olorun ikeji nitori wo pe o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun o ye ki a dupe wipe nigba ti a ti di eni igbala isu ati awon omo ogun re ati agbara okunkun won ko ni ipa lori wa mo iketa nitori wo pe ati si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re bi o ba mo wipe ati gba okan re la ati mo wa si ijoba Olorun ati mo kuro ninu okunkun sinu imole o ye ki eyi je ki o dupe lowo Olorun ikerin eni ti ninu eni ti a wa ni idande ninu eni ti a wa ni irapada nipa eje re ani idariji ese bi o ba je pe ati we okan re mo o si ti di eni igbala o si ni idalebi ese mo o je eni ti o ni agbara ore ofe Olorun lati ma gbe ninu imole lati ma rin ninu imole irere o ye ki o le dupe lowo Olorun eje ki a dede duro ki a si so fun Olorun we pe a dupe lowo re nitori eni ti se a dupe lowo re nitori ise asepe Jesu Kristi lori igi agbelebo a dupe lowo re nitori igbala wa a dupe lowo re fun itesiwaju nipa ti emi a dupe lowo re fun gbogbo se o ti di omo Olorun se o ki se ajeji ninu ile Olorun se ati gba okan re la se o ti ni ogun ini pelu awon eniyan mimo ti rin ninu imole o ye ki a dupe lowo Olorun se ati da oni ide se ati gba okuro lowo agbara okunkun se Oluwa je Oluwa fun o o si je ni to nto o je agbara re o je ipa re o ye ki a dupe lowo Olorun se ati se onipo pada kuro ninu aginju o ti wa sinu ile Olorun o ti wa ninu ijoba Olorun o ye ki a dupe lowo Olorun se ati se onipo pada kuro ninu okunkun wa si imole o ye ki a dupe lowo Olorun se ati se onipo pada o ti kuro laarin awon ajeji o ti di omo ninu ile o ye ki a dupe lowo Olorun.

0: wa lo ti o wa ni ilu nitori ti ko si oloto eniyan lori ile ti n se rere ti ko si dese pelupelu ma se fiye si gbogbo oro ti a n so ti iwo ki o ma ba gbo ki iranse re ki o bu o nitori pe nigba pupo pelu ni aya re mo pe iwo ti ka laare pelu ti bu awon elomiran idi gbogbo wonyi ni mo fi ogbon wa mo ni emi o gbon sugbon ona re jin si mi eyi ti o jina ti o si jinle gidigidi ta ni o le wa ri mo fi aya mi si lati mo ohun ati wadi ohun ati se afere ogbon ati oye ohun ati mo iwa buburu were ani ti were ati ti isinrin mo si ri ohun ti o koro ju iku lo ani obirin ti aya re se dekun ati awon ati owo re bi obara enikeni ti inu olorun dun si yo bo lowo re sugbon elese ni o ti owo re mu kiyesi eyi ni mo ri beni oniwaasu wi ni wiwadi re ni okookan lati ri oye ti okan mi n wa kiri sibe sugbon emi ko ri okunrin kan soso ninu egberun ni mo ri sugbon obirin kan ninu gbogbo awon won ni emi ko ri kiyesi eyi nikan soso ni mo ri pe olorun ti da eniyan ni iduro sinsin sugbon won ti se afere ikumo kikumo.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, bàbá wa ní tòótọ́, a dúpẹ́ wípé a tún wá síwájú yín lónìí láti kọ́ ẹ̀kọ́ bíbélì. A mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ yín jinlẹ̀, ó sì ga ju ọgbọ́n ẹ̀dá lọ, àti wípé ẹ̀mí yín nìkan ṣoṣo ni ó lè ṣe àwárí ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ tí ẹ ti kọ sílẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ wa ni pé bí a ti wá lónìí, ẹ ó fún wa ní ìrànwọ́ ẹ̀mí yín kí ọ̀rọ̀ yìí kí ó ba lè yé wa àti kí ọkàn wa kí ó ba lè gbà á, kí ó ba lè dì í mú, kí ó ba lè ṣàṣàrò lórí rẹ̀, kí ó ba lè fi ohun gbogbo tí à ń kọ́ sí ìṣe. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ tiwa ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ bíbélì wa. A ń kọ́ ẹ̀kọ́ nínú Kólósè orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe, ẹ máa ṣe gbogbo wọn ní orúkọ Jésù Olúwa. Ẹ máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run Bàbá nípasẹ̀ rẹ̀. Ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo yìí ni ohun tí a ń wò lónìí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Níhìn-ín ni a rí ẹsẹ̀ ìwé mímọ́ kan tí ó ṣe àkójọpọ̀ àwọn òfin ti ìjọba Ọlọ́run ní kúkúrú gẹ́gẹ́ bí ó ti yẹ. Èyí ni a fi pé àkòrí ohun tí a ń sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ lónìí ní àṣẹ kárí ayé fún gbogbo onígbàgbọ́. Ìlànà Ọlọ́run yìí ni òfin kan nínú tí ó ní í ṣe pẹ̀lú ìṣe wa, ọ̀rọ̀ ẹnu wa, èrò ọkàn wa àti gbogbo àyídáyidá wa ní gbólóhùn kúkúrú. Jẹ́ kí n là á yí ọba yìí wípé a rí i pé òfin Ọlọ́run bíbélì ó pọ̀, èyí tí ó ń jẹ́ ìtọ́ni fún wa ní ohun tó yẹ kí a ṣe gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. Ṣùgbọ́n kí ẹnikẹ́ni kí ó má ba lè ní àríwísí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé ó ti pọ̀ jù, kò yí òun, òun ò mọ bí òun ṣe lè ṣe ohun gbogbo tí Ọlọ́run pa láṣẹ, nítorí pé kò ṣeé ṣe fún òun láti rántí àwọn àṣẹ Ọlọ́run tí ó pọ̀ tó báyìí. Èyí ni ó fi jẹ́ wípé nínú májẹ̀mú láéláé ni Ọlọ́run fún Mósè ní òfin mẹ́wàá. Nínú òfin mẹ́wàá yìí, òfin mẹ́rin àkọ́kọ́ wọ́n ní ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ wa sí Ọlọ́run. Òfin ìkarùn-ún sí ìkẹwàá tó jẹ́ mẹ́fà nínú àwọn mẹ́wàá wọ̀nyí ni ó ní ṣe pẹ̀lú ara wa, pẹ̀lú aládùúgbò wa, pẹ̀lú àwọn ènìyàn gẹ́gẹ́ bíi tiwa. Ọlọ́run mú kí gbogbo àwọn àṣẹ rẹ̀, àwọn ìlànà rẹ̀, àwọn òfin rẹ̀, ó mọ wá sí òfin mẹ́wàá wọ̀nyí kí ó ba lè ṣeéṣe láti rántí. Bí o bá sì jẹ́ ẹni tí ń ka bíbélì, ẹni tí ń kọ ẹ̀kọ́ bíbélì dáradára, ó rí wípé gbogbo àwọn ìwàásù ati alaye ti awon omo lefi nse ti awon alufa nse ti awon oli nse tabi ti a fi nse idajo fun awon omo israeli tabi ti a fi la won loye tabi ti a fi gba won ni iyanju awon eti ako ni gbogbo majemu lailai won je awon itumo ati alaye lori awon ofin mewa ti ati fun won sugbon mo fe ki ranti pe nigba ti jesu christi de o tun se akojopo gbogbo oro olorun gbogbo ofin olorun o se akojopo won si ofin meji pere bawo lo se so o so fun ni o ni meji ni awon ofin won yi ikini ni pe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa bi a ba se be a o ri wi pe ofin kini ikeji iketa ikerin eni ti o ba fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye pelu gbogbo agbara re a o ri wi pe awon ojuse re si olorun o se nitori wi pe eni ti o ba fe olorun ki yo pe oruko oluwa lasan eni ti o ba fe olorun ni tooto ki yo ni olorun miran pelu olorun orun eni ti o ba fe oluwa olorun ni tooto ki yo ya ere kan fun ara re yala ti e to wa ni isale ile abi ni inu okun tabi ni ori oke tabi ni oju orun eni ti o ba fe olorun ni tooto yo ran ti ojo isimi lati ya asimi mo yo ran ti wepe o ye ki asin olorun o ye ki abu ola fun olorun eyi ni jesu christ fi so wepe ofin akoko ni wepe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa o wa so fun wa wepe ikeji si dabi re nipa wepe a o fe eni keji wa gege bi ara wa eni keji wa ti an wi yi o tumo si gbogbo eniyan iba se baba tabi iya bi a ba feran baba ati iya ni tooto ni ife ti o kun ti o peye a o bowo fun won a o teriba fun won a o gboran si ohun ti won so fun wa ti o wa gege bi oro olorun bi a ba fe eni keji wa a o ni ja lole bi a ba fe eni keji wa a o ni se pan saga pelu iyawo re bi a ba fe eni keji wa a o ni se agbere tabi pan saga pelu oko re bi a ba fe eni keji wa a o ni gbemi re bi a ba fe eni keji wa a o ni jeri eke si eni ti a feran bi a ba fe eni keji wa ni tooto a o ni se oju kokoro ohunkohun ti se ti eni keji wa eni jesu christi ni o fi so fun wa wipe gbogbo ofin olorun gbogbo ase olorun a ko won jo papo si ona meji yi ikini ife si olorun ikeji ife si eniyan gbogbo sugbon mo fe ki o fiye si wepe oro kan wa ninu akojopo ikini ife si olorun ti o tun wa ninu akojopo ikeji ife si eni keji wa oro na ni ife eyi je wipe gbogbo ofin olorun gbogbo mase olorun gbogbo ase olorun ni akojopo si oju kan soso ti o daduro lori ife nihin ni ese ti a nko loni ni paul aposteli bi o ti je ki o ye wa wipe ohun gbogbo ti a ti n keko nipa re ohun gbogbo ti o je ilana ohun gbogbo ti o je ase ohun gbogbo ti o je ohun ti a fi lele fun wa gege bi onigbagbo wipe ki a ma rin ninu re wipe a le mu gbogbo won wa si ese oro olorun kan soso je ki n to ka si o leti kolose ori keta ese iketadinlogun o ni bi o ba je wipe a ti ko eko kan bi a ba ti gbo ilana kan lati inu bibeli bi a ba ti ri ase kan lati enu olorun bi a ba ti fun wa ni imole ihinrere o ni eyi ni akojopo ohun ti a ti n so fun wa ohunkohun ti eyin ba si n se li oruko li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa e ma fi ope fun olorun baba nipase re gba ti o so fun wa wipe ohunkohun gbolohun yi ni se pelu gbogbo awon ti o wa ninu kristi eni ti ko ni iyipada okan ko le se ohun ti olorun fe ki a se nihin ani lati koko ni iyipada okan ti o se san ki o to le se se fun wa lati fi gbolohun ti a kaye lati fi si se o ko le rin bi onigbagbo nigbati o ko ti igbagbo sugbon nigba ti o ba ti gba igbala nipa igbagbo ninu Kristi irin re gbodo duro lori ase yi wepe ohunkohun ti eyin ba si nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re onigbagbo ni lati ma se ohun gbogbo ni oruko Jesu Kristi ki won ma fi ope fun Olorun ni ojojumo le oruko Jesu Oluwa ki a ma gbadura le oruko ati ni ase Kristi ati ni abe ileri ti Kristi ti se fun wa ki a ma fi akoko ati isin fun Olorun nitori oruko Kristi bi o ba se se fun enikeni lati fi ohun gbogbo ti o ni gbogbo ohun ini re ohunkohun ki o fi sile lai si oruko Kristi ninu aye iru eni be o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ti a fi sile be o je asan oni ki a ma se ohun gbogbo labe ase Kristi Kristi ni oba fun onigbagbo fun Kristeni nitori be ise Kristeni laye yi ki se ise adase a je iriju fun Kristi a si gbodo se ohun gbogbo labe ifowosi Kristi gege bi eni ti o je apere wa ti o pe nitori be eni ti o ba so wi pe o nje onigbagbo tabi pe o nje Kristeni o gbodo wa ninu ohun ti o gbodo se ohun gbogbo gege bi ohun ti a ko yi ko gbodo wa fun ara re nigba ti a so wi pe ohun gbogbo tabi ohun kohun ti eyin ba nse le oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa gbolohun yi je ibawi fun awon ti ki se nkan kan ni oruko Kristi ati fun awon ti ma nsogo ninu oruko eniyan tabi ninu ara ninu eran ara je ki se alaye die fun ninu nipa ohun ti mo so yi awon elomiran bi won ba gbadura ti won ro nipo wada bi o ba bi won wi pe e se ti o fi ronupo ada ani ijo lo ni ki ronupo ada ani alufa oluso agutan ni o ni ki ronupo ada ko mo wi pe bi a ba nwa si ronupo ada a nwa si ronupo ada li oruko Jesu Kristi Oluwa nitori eyi ni ase ti o fun wa eyi ni ohun ti o fi lele ki o to lo ninu Luke ori kerin le ni ogun ese iketa dini Adota ati kiawasu ironu pe wada ati idarije ese li oruko re li orilede gbogbo be lati Jerusalem lo eje wi pe eni ti ironu pe wada o ronu pe wada nitori wi pe iyi ni oro Oluwa iyi ni ase Oluwa e ni ohun ti Jesu Kristi ni ki a se li oruko ohun elomiran bi o ba nse atunse o seese ki o da owo ti o ti ji ki o da pada o seese ki o bebe lati odo oko re wi pe ohun ti n re oko ohun je tele tele o seese ki o se atunse lona kan tabi lona miran awon miran ti won ko ni oye oro Olorun won so wi pe awon n se atunse nitori wi pe ijo dipa o kan dandan gbon fun awon lati se atunse eyi je oro ti o muni sina nitori pe ki se ijo ni o ran o lati se atunse oro Olorun ofin Olorun ife Olorun o ni o kan dandan gbon fun onigbagbo wi pe ani lati se atunse elomiran boya o ti so oro kan ti ko dara fun awon ana re tele tele o si nfe lo be won o nfe se atunse yo lo ba awon ana re yo so wi pe eyin ana e dariji mi nitori bi mo ti so oro tele ise mi tele ko dara ṣùgbọ́n gbà tí mo ti dé ìjọ dípà wa ran mi nísinsìnyí wípé kí n ṣe àtúnṣe rárá o mú wọn ṣìnà kò yí ọ nǹkan tí o ń ṣe ohun tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ ni wípé kí a ní ẹ̀rí ọkàn rere sí ọlọ́run àti sí ènìyàn nítorí bẹ́ẹ̀ ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe ẹ máa ṣe gbogbo wọn lé orúkọ Jésù Olúwa ẹlòmíràn wọn wá bi léèrè wípé arábìnrin lágbájá ṣé kò sí nǹkan o bó bá sọ wípé kí ló dé tẹ sọ bẹ́ẹ̀ gbà tí a ò rí kí o lo yẹtí yẹrùn wúrà àti ẹ̀gbà ọwọ́ àti ẹ̀gbà ọrùn àti wípé a ò rí kí o máa jó irun rẹ níná kí o máa ṣe nǹkan wọ̀nyí mọ́ ìjọ tí mo ń lọ nìyí ijo ti mo nlo loko fun mi lati ma lo nkan bayi lati ma lo nkan bayi rara oni onkohun ti eyin ba nse aso ti eyin ba nwo irin ti eyin ba rin boya o nso wi pe o fe wa ni iwon ton won si ni o fe lo awon nkan oso aye won yi nitori kini oni e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa idahun ti o ye ke afun awon ti o nbere oro lowo wa ni wi pe nitori pe Jesu Kristi ko fun wa Jesu Oluwa wa Jesu Oba wa Jesu eni ti sakoso igbesi aye wa Jesu eni ti topase wa eni ti dari wa ohun ti o ye ke a so ohun ti o ye ke a se irin ti o ye ke a rin Jesu Kristi eni ti o je Oba ati Olugbala fun wa ohun lo ko fun wa lati rin irin alai gbagbo nitori be o ye ki ede enu wa ki o yi pada o ye ki oro enu wa ki o yi pada o ye ki a je ki o di mimo fun awon ti o n bere lowo wa idi ti a fin se un kan tabi omiran ki a je ki o ye won wi pe gba ti a ti di onigbagbo gba ti a ti di atunbi gba ti a ti fi aye wa si owo Jesu Kristi ohun gbogbo ti a n se o wa lori ase Olorun o wa lori wi pe a n se gbogbo won li oruko Oluwa ati fun ogo Jesu Kristi Oluwa oro ti a ka yi ninu Kolose ori keta ese iketa din logun o je ki awo eko wa oni ni ipa meji ikini ofin ti se amona ojuse kristeni ofin kan yi ni o ko gbogbo ojuse onigbagbo ni o ko jari ni o je ki amo wi pe bi aba fe soro kan bi aba fe wo aso kan bi aba fe lo si ibikibi bi aba fe se ise kise kan ohun gbogbo ohun kohun ti a fe se ofin kan soso yi ni o se amona wa ikeji fifi imore han si Olorun nipase Kristi je ki a wo ikini ofin ti se amona ojuse kristeni ojuse onigbagbo mo ro wi pe o mo eni ti a n pe ni kristeni eni ti a n pe ni onigbagbo je ki n tun ran o leti ninu Kolose ori keta lati ese ikejila ki o ba le yi o awon ti a n soro nipa re lati Kolose ori keta ese ikejila nitori na bi ayanfe Olorun eni mimo ati olufe egbe okan yonu wo iseun irele inu tutu ipamora nihin ni awon ti a ba soro ni ati se apejuwe iru eniyan ti won je ni akoko a pe won ni ayanfe Olorun bi a ba fe nikan ni eni ti ayan fe o ye ki a mo wi pe awon wonyi ni ayan ti a mu kuro lati inu aye ogunlogun awon eniyan ni won rin gege bi awon eniyan eleran ara eda lasanlasan awon ti o si wa ninu aye sugbon awon onigbagbo ni awon ti Olorun fun ara re ti o yan kuro ninu aye bi abako awon omo kan jo ni ile iwe ti a si ni ise kan ti o se pataki fun awon omo wonyi awon die ninu won oluko sese ki o wa siwaju won ki o yan omokunrin yi omobirin yi omokunrin tohun ni omobirin nihin ki o yan won ki o so fun awon ti o ku we pe ohun yan awon eniyan wonyi awon omo kekeke wonyi fun ire ije ti o se pataki fun ise kan ti o se pataki fun ojuse kan ti ile iwe ti o fe ki won ki o se gege be na ni nigba ti a wa pelu aye ti a wa ninu okunkun ti a wa labe isiru esu ni Olorun ninu ife re Olorun ninu agbara re ni o wa yan eni kokan wa lati inu idile kokan lati inu ebi kokan lati inu ogunlogun awon eniyan ti o wa ninu aye ti o yan wa lati fe wa ke ma ba dabi ti aye awon ti a n pe ni kristeni awon ti a n pe ni onigbagbo ni awon ti a ti pe jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu okunkun awon ti a ti yan pelu agbara ati ife Olorun ki se be nikan o so fun a wi pe eni mimo ati olufe eni mimo ati olufe je kin la aye o oro meji yi won papo si oju kan bi o ba mo wi pe oba kan o feran re o ri wi pe ohun ti o n se koni je e ti o ma bi oba yi ninu nitori wipe oba yi o feran re pupo tabi o sese ki baba kan ki o feran re bi o ba ri pe baba yi feran re nitori ife ti o ni si o ma se ohun gbogbo gege bi baba yi tin fe gba ti olorun ti yan wa ti o se fe wa ti a je olufe ni waju re ati lowo re a o ri wipe ohun gbogbo ti a nse o je mimo o je pepe nitori a o fe se si eni ti o fe wa to be ge ti o fi ran omo bibi re kan soso si wa ki abale ni iye ni pekun nigba ti agba gbo awon wonyi ni a wa ba soro ni ese iketadinlogun wipe ohun gbogbo ti eyin ba nse eyin ti o je ayan fe olorun eyin ti o je eni mimo eyin ti o je onigbagbo eyin ti o je kristiani eyin ti a ti wo ese yin nu eyin ti a ti koruko yin ni iwe iye olorun eyin ti o je eka lara ajara jesu kristi ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa eyi ni ofin olorun fun wa eyi ni ase olorun fun wa iru ojuse enikokan be nilo igbagbo ninu kristi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wipe ko sese lati wo olorun ninu ara wa ninu agbara ti ara wa afi bi a ba ni emi olorun ati ore ofe olorun ani lati se ohun gbogbo gege bi ase kristi ni agbara re ati fun ogun olorun nikan soso ati nipa apere ti o peye ti o ti fi lele fun wa eyi ni itumo wipe ki a se won ni oruko jesu oluwa ye ki tun se alaye fun o jo be si ye ki a wo ese iketadinlogun yi ohunkohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa mo fe ki o ye oro yi wo jesu kini se ti a npe ni jesu oni e o pe oruko re ni jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti ati gba jesu kristi oluwa gbo awa ti ati dari ese wa ji wa awa ti ati mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti jesu kristi se lori igi agbelebo awa ni a so fun wipe gba ti ati dariji wa gba ti ati yi wa pada gba ti ati wo ese wa nu gba ti ati fun wa ni iye ni pekun ni oruko jesu kristi oni tori be ohun gbogbo ti a ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi ohun gbogbo ye ki a ma se won ni oruko jesu o tun wa so pe le oruko jesu oluwa bi a ba so wipe jesu je oluwa oro yi oluwa o tumo si eni ti sakoso o tumo si eni ti o gun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tumo si eni ti lana nkan sile fun wa oluwa alakoso eni ti ntopase wa eni ti npase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni a npe ni oluwa nitori be o ye ki a mo wi pe gba ti a ti gba jesu gege bi oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo ti a o se ohun gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a o rin asokaso ti a o wo egbe kegbe ti a o lo ibikibi ti a o gbe ibikibi ti a o lo ise kije ti a o se ohun gbogbo ti a o se o ye ki a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo jesu kristi eni ti a fi se oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti je wo kristi we pe o ti gba ola bi o ba je eni ti o ti je wo kristi we pe ohun ni alakoso re ohun ni oba re ohun ni alase lori re o ye ki o mo we pe o da wa o le se ohunkohun ti o nfe ninu ara re o le so oro ti o nfe fun ara re o lati se ohun gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara jesu kristi eni ti o je olugbala ati oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti a ni ni okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisisiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye ki n dide bi o ba joko boya ohun gbategun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wipe ki n dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo n pa o bi o ba di wipe ero kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati jeun o ni le se eyi ni a fin so wipe ero ti o wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a nse ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wipe ati gba Jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wipe ge tori agbara re tori ohun ti o se fun wa o ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbese aye re bi ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o nso ohun kan ti o ba fe se ero wipe Jesu Kristi ni oluwa Jesu Kristi ni olugbala mi o ni o ye ki o pile o ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re ya kin fun ni apere o sese awon ana re ni won wa sile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le soro kankan o ye ki o mo we pe enikan wa ti o sakoso igbesi aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni Jesu Kristi ninu okan re o bere we pe olowa kini ki nso ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki nse ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye kin hu oro wo ni o ye kin so ise wo ni o ye kin se igbe wo ni o ye kin wa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fin pe o e ni a fin so wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibe ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibikibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ni ibikibi ibaje ni asiko odun ibaje ni arin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohun kohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa a o da un kan yato we pe a le se yi la ronu Kristi a le lo si yi la ronu Kristi a le jeun je yi la ronu Kristi a le mu oti wine yi la ronu Kristi oni rara ati wa se abe isakoso abe ase Jesu Kristi Oluwa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba Olorun o fe woso kan ni se yo mo ogo ba oruko Olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bi ni si oni ki o to soro yi ronu se yi o mu ogo ba oruko Oluwa o fe ba enikeni dore ni se iba dore papo yi se yi o mu ogo ba Oluwa won so fun wi pe ko wa si nkan kan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wi pe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yi o mu ogo ba oruko Oluwa won so fun wi pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan wa gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yi o mu ogbo iso re kuro o ye ki o be lowo re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yi o mu ogo ba Olorun ba Oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori bẹẹ kí a tó gbé ìgbésẹ kan nitori bẹẹ kí a tó sọrọ kan jáde láti ẹnu wa nitori bẹẹ kí a tó ṣe ohunkóhun tí ẹyin bá ń ṣe lé ọrọ tàbí ní ìṣe ẹ máa ṣe gbogbo wọn lé orúkọ Jésù Oluwa ó ṣeéṣe kí ó jẹ wípé èdè àìyedè ni ó fẹ wà láàrin ìwọ àti ẹnìkan kí ẹnì kejì tí o ń bá sọrọ yìí kí ó fi jà pẹẹta kí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kígbe lé ọ lórí pé ẹ báyìí ni òun fẹ́ òun á bá ọjà òun á ṣe tí bóun á ṣe tọ̀hún kí ó tó lè dá lóhùn kí ó tó lè sọ̀rọ̀ ó yẹ kí o béè lọ́wọ́ rẹ̀ wípé nínú ipò tí mo wà yìí nínú ìjàngbọ̀n wàhálà tí ó délẹ̀ yìí kí ni ó yẹ kí n sọ tí ó mú ògo ọlá bá Oluwa ẹni tí ó pè mí kúrò nínú ayé wá sínú ìjọba rẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ onígbàgbọ́ kì í ṣe ohunkóhun láì ronú jinlẹ̀ bóyá nǹkan tí òun ṣe yìí yóò mú ògo àti ọlá àti ìyìn bá orúkọ Oluwa ẹni tí ó pè wá gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn rẹ̀ wò Kolose orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún Kolose ori keta ese keta lilogun ohun kohun ti eyin ba nse ohun kohun ko da kankan si ko yo kankan sile ohun kohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eniyan fi ma ri wipe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eni afi ma ri wipe bi won ba ri wipe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wipe ko si oluso agotan nitosi won buruju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wipe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a nse fun adari tabi a nse fun ijo elomiran bi aba so wipe ki o dari idapo ojule ohun ti a ma nri ni wipe bi o ba ri wipe ko si awon ti nse ibewo koni tete debe awon nkan ti o ye ki o se koni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o nse oju saju oju eniyan ni iru eni be nwo sugbon so fun wa oni bi aba ni Jesu Oluwa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni tin to wa oni ohun kohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi ifun oluwa ki se fun eniyan awon elomiran yi ni a fi ma ri pe won je alaisooto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe oni gbagbo wo mo wipe oro koro ti a ba nso ise kise ti a ba nse ohun kohun ti a ba nse o ye ki a ma fi tokan tokan se gege bi ifun oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wipe o le so agotan gangan ni o wa si ijo ti o nso wipe ohun ti a ni lati fi tore fun ise oluwa ki a na soke ki a gbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe oluso agotan fun ara re ni o nso sugbon bi o ba ti je iranse olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obirin ni o nso nkan won yi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe nibi kibi ti a ba wa igba ki igba ti iba je ohunkohun ti a ba nse ki a ma se gbogbo won tokan tokan gege bi fun oluwa ki se fun eniyan o korinti kini ori kewa ese ikokanle logbon nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse e ma se gbogbo won fun ogo olorun eni o je ohun ti o ba ni ninu je bi a ba ri igbesi aye awon elesin ti o je wipe ni irole won ajoko si di ayo awon elesin ti o je wipe won ajoko si di ludo bi o ba si ri won je eni tin ka bibeli ki ato wasu ninu ijo won a si be si dapara won ma sepe won ma so oro ti ko dara nibi ti won tin tayo ti won tin ta ludo won a ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu won ti o ba so wipe arakunrin mo ro wipe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani beni ani ojuse sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyen sugbon nihin ati parisi nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wipe bi abanje tabi bi abamu ohunkohun ti a ba nse ki a ma se fun ogo olorun se o wa fun ogo olorun bi a ba n bu ara wa bi a ba n dapara bi a ba n tayo bi a ba n so awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo olorun bi a ba wa ninu ile isin a ma ka iwe mimo bi a ba jade kuro ni ile isin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri be o ni nitori be boya n jeun ni o ye ki o wa fun ogo olorun awon elomiran ijekuje imukumu o wa lowo won ma ti oju lede oju le won ma jebo won ma je sahara won ma je ebo awon ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon kan miran ti o je wipe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idarije ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fogo olorun eyi o fi wipe awon kristi awon miran o tin ko emu nko ogogoro nko ti won mu won si so wipe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba nse o sese ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran ohun ti won ma je ohun ti won ma mu won ma so wipe o je akoko igbeyawo nitori inu wa ndun nitori be ani lati je ohun ti a fe ani lati mu ohun ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fe je jesu kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayan fe ni toto eniyan mimo ati olufe ohunkohun ti eyin ba nse ni igba ki igba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko oluwa ati fun ogo olorun e ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta ese iketa din logun ohunkohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa apa keji e ma fi ope fun olorun baba nipase re fifi imore han si olorun nipase kristi e ni apa keji ti an wo nihin apa keji yi o je ki o ye wa wi pe ani lati ma fi ogo fun olorun ki a ma fi ope fun olorun ki a ma fi iyin wa han ni igba gbogbo si olorun o ye ki a se ohun gbogbo li oruko kristi ki gbogbo igbe aye wa ki gbogbo oro enu wa ki gbogbo ise wa ki o ba le ma fi imore han si olorun nipase kristi bi a ba nso nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo olorun a ma nri awon elomiran bi won ti nse bi o ba je wipe won ni omo olorun pese omo fun won won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi imore han won fe dupe lowo olorun fun ohun ti olorun ti o ti se fun won ohun ti won si nse yi ohun ti a ri ni wipe won a ma fi owo sile won ro wipe bi won ba ti fi owo sile bi awon ti le mu oti amupara bi awon ti le nse ohun ti ko to bi awon ti le nja awon ti fi imore won han rara ko ri be o ye ki o ye wa gege bi eni ti a kole ko ihin rere ti o si gba eko ihin rere wipe ki se kobo tabi naira ti a fi sile nikan ni a fi n dupe lowo olorun irin wa iwoso wa ise wa a fi ma n dupe lowo olorun awon elomiran won so wipe awon n dupe lowo olorun awon egba owo egba orun awon nkan miran ti o je wipe awon ologun awon keferi ni o ma n lo nkan won yi awon aborisa ni o ma n lo nkan won yi won akokorun won akokora won ma wa si lesin ti a wa so pe ewo lo wa se a ni eni ni ojo idupe ni o ko nkan ti awon aborisa ti won wo ni o kokora ko ye ko ri be elomiran bi a ba so wipe won dupe lowo olorun won pe apeje won ma fi owo sopo won ma lulu won ma jo won ma korin won ma muti won ma so wipe awon dupe lowo olorun a ki a fi nkan wonyi sile fun awon ti o ni eko ihin rere idupe lodo olorun o wa ni ojojumo nipa oro enu wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa ise wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa irin ese wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa isore lojojumo fun awon ti ko ni nkan lowo to wa o ye ki a ma dupe lowo olorun nipa iwa iteriba nipa kika bibeli nipa adura gbigba nipa igbesi aye wa ti a fi sowo olorun lati ma wo oro olorun gege bi o ye ki a ti mu oro olorun lo eyi ni a fi n dupe lowo olorun sugbon oye ko ye awon elomiran nitori be ani lati yin olorun ninu gbogbo ibi kika wa yi o n so fun wa nipa iru ipo ti a gbodo fi olorun si nigba ti a ba nfi ope fun a gbodo ri gege bi baba on gbogbo ti a ni ni agba lowo re gege bi baba ninu Kristi Oluwa wa ifara eniji wa ni gbogbo ise wa ati ise wa o ye ki o wa fun ogo Olorun ki a ba le fi emi ati ami imore wa han si Olorun nitori be e ma fi ope fun Olorun nipasẹ Jesu Christi o ye ki o ye wa nigba na we pe ohun ti a nse oro ti a nso lenu irin ti a rin awon nkan wonyi o sese ki won ki o ma taboko si Olorun tabi ki won ki o ma fi ope fun Olorun ninu orin Dafidi ori ogofa dikan o kan esan orin Dafidi ori ogofa dikan eje ki a wo ese ogojo ole merin ese ogojo ole merin o kan efa erin nigba meje lojo le mi yin o nitori ododo idajo re o ti o so fun anihin ni o pe ni igba gbogbo laaro ni losan ni lale ni ati nigba miran ni ojojo ni o ye ki a ma yin oruko Oluwa bi a rije ki a yin Oluwa bi a orije ki a dupe lowo Olorun fun eyi ti a rije lana eyi ti a rije ni odun ti o koja bi ise wa lowo wa ki a yin Oluwa bi o ba dabi eni wipe ise o to lowo wa nisisi ki a dupe wipe ohun lo sa ti mu wa duro ohun lo ti n gbe wa duro ohun lo n pese fun wa lati igba ti a o ti nise ki a dupe lowo Olorun bi a ba yo ninu Kristi ti a ri wipe Olorun gbadura ileri re o muse fun wa ki a ma dupe lowo Olorun bi o ba dabi eni wipe nkan kan fale die ki a ma dupe lowo Olorun ki a ma so fun Olorun wipe a o mo idi re ti o fi dabi eni wipe a ni nkan ti o fale die sugbon sibe ki a ma dupe lowo Olorun ninu Tesalonika kini ori karun ni a ti n wo ese ikeji din ni ogun Tesalonika kini ori karun ese ikeji din logun e ma dupe ninu ohun gbogbo o ni e ma dupe ninu ohun gbogbo se o ranti wipe gba ti a gbe Paul ohun Sila sinu tubu ti a ju won sinu tubu won n dupe lowo Olorun ni ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba dabi eni pe inu nibi ni wa lati odo awon ota agbelebo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba si dabi eni wipe ko si inu nibi ni nkan lo daadaa fun wa e ma dupe ninu ohun gbogbo ani wahala die ninu ebi ni ki a ma fi were pe Olorun lejo e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe ayo wa ninu ebi irepo wa ninu ebi isokan wa ninu ebi e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won dabi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu ohun gbogbo o si dabi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa won ri wa won o mo isoro ti a n la koja won o mo omi jinjin afonifoje ti a rin koja sibe e ma dupe ninu ohun gbogbo ki a ma raun ki a ma so oro ti ko dara ni akoko iponju o ni nitori eyi ni ife Olorun ninu Kristi Jesu fun yin Olorun ti ko wa loni o ti se alaye ohun pupo fun wa o ti je ki oro yi ese oro yi kan soso ki o ye wa wipe ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise ki e ma se gbogbo won loruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun baba nipasẹ Jesu Kristi e je ki a dede duro ki a so fun Olorun wipe gba ti oro yi ti ye wa ti o ti la aye wa bayi wipe a o se ohun gbogbo gege bi o ti n ko wa wipe ohunkohun ti a o se oro koro ti o jade lenu wa irin ti a o rin ibi ti a o lo aso ti a o wo ounje ti a o je ohun ti a o mu egbe ti a o ba dore egbe ti a o ba rin ohun gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo Oluwa a o ma se won labe isakoso eko oro Olorun a o je ki oro Olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igbala so fun Olorun ye wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da onide ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa olorun bi ki dese nitori ko le dese a ti pa olorun bi iru olorun gbe inu re nitori be so fun olorun ki ori wi pe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwo so re irin ti o rin o gbogbo ti o nse lati sisin lo fi ara re di fun olorun wi pe won wa fun ogo olorun ati wi pe iwa re yo fi han wi pe o dupe lowo olorun ni igba gbogbo
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Eje ki agbadura. Olorun alaanu, olore ofe, onife julo. Adupe lowo yin, wi pe atun wa loni lati wa gbo oro yin. A wa loni fun isoji. A wa loni fun idahun si adura. A wa loni fun imole ninu okunkun aye yi. Awa loni lati le je ki etan awon eni ti o wa ni igbesi aye wa adupe wi pe ojojumo ni an ri yin ba adupe wi pe e ki se po pada adupe wi pe e ko yi pada adupe wi pe lojojumo ni ileri yin lo ndotun lojojumo ni ijoloto yin lo ndotun lojojumo ni anu yin lori wa ore ofe yin lori wa lo ndotun lojojumo le mu ki ibokun atorun wa ki o wa si igbesi aye wa e gba pe wa loruko Jesu bi ati wa loni bi e tin ba wa soro an be yin we pe e o fun ani aye ati anfani lati se okan wa paya lati gbo oro yin an bebe we pe oro yi yo se wa lanfani an bebe we pe oro yi yo tan imole si okan wa an bebe we pe oro yi yo so wa di alagbara yo fun ani okun yo ko wa bi ati igbadura yo ko wa bi ati ri down si adura wa abebe we pe bi ati n ba soro a ko ni je ki on kon ki o di wa lowo wi pe a o peti si oro na a o duro lori oro na a o se on gbogbo ti e fe ki a se ati wi pe ibokun yin latoke wa ati wi pe ise iyanu latoke wa yo je ti eni kokan wa loruko Jesu adupe pe ti gbo ni loruko Jesu Christ Oluwa wa Eje ki a wo Matthew ori karun ese ikeje Matthew ori karun ese ikeje alabukun fun le awon alaanu nitori won ri anu gba alabukun fun li awon alaanu nitori won ri anu gba eje ki a wo Samueli keji ori keji le logun ese ikerin din logbon fun alaanu ni wo fi ara re han fun bi alaanu ati fun eni iduro sinsin li olododo ni iwo o fi ara re han fun ni eni iduro sinsin li olododo loni oro olorun ti an fe yewo ni aanu fun awon alaanu aanu fun awon alaanu o ye ki o ye wa wi pe igbesi aye wa o duro lori aanu olorun aanu olorun o je ohun ko se mani fun wa fun gbogbo eniyan ti o wa le aye lai si aanu lati odo olorun wa aye ti an gbe yi ko le mo riri ohun kankan lati odo olorun nitori lati igba ti adamu ti subu lati igba ti eniyan ti subu ni o ti je wi pe idajo ari aye raye ni iba ma duro de wa láì sí wípé a ní ohun kan tí a lè gbẹ́kẹ̀lé tàbí a ní ìrètí kan láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run bí kìí bá ṣe wípé ọlọ́run fi àánú rẹ̀ hàn fún wa bí kìí bá ṣe wípé ọlọ́run fún ara rẹ̀ nítorí orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ ó mú ìrètí ìgbàlà wá fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa jẹ́ kí a dúró ná kí a rò ó kí a gbé e yẹ̀wò wípé bí kò bá sí àánú ọlọ́run nínú ìdílé irú ìdílé bẹ́ẹ̀ kò lè dúró bí kìí bá ṣe pé a gba ọlọ́run láàyè láti fún wa ní ọkàn àánú àti ojú àánú fún ara wa ọkọ àti aya bàbá ìyá àti àwọn ọmọ wọn kò lè gbé lálàáfíà láìsí àánú ọlọ́run nínú ilé ìsìn pàápàá láàrin adarí àti ọmọ ìjọ láàrin ọkùnrin sí obìnrin bí kìí bá ṣe wípé a gba àánú ọlọ́run láàyè nínú ọkàn wa àti láti fi àánú ọlọ́run hàn fún ara wa bí ẹnì kọ̀ọ̀kan kò lè ṣeéṣe wípé kí a gbádùn ohunkóhun nínú ìjọ níbi iṣẹ́ wa bí kìí bá ṣe wípé a ń fi àánú bára wa lò ní ibi òwò wa bí kìí bá ṣe wípé a ń fi àánú bára wa lò ní ibi ilé tí a ń gbé ẹnì kọ̀ọ̀kan sí ẹnì kejì rẹ̀ bí kìí bá ṣe wípé a ń fi àánú bára wa lò a ò lè ní àlàáfíà a ò lè gbé papọ̀ láìsí àlàáfíà ó yẹ kí ó yé wa wípé kò sí ohun kan nínú wa kò sí ẹnì kankan nínú wa tí o lè sanwó ìràpadà rẹ̀ nítorí wípé láti ìgbà tí ènìyàn ti ṣubú láti ìgbà tí ènìyàn ti fi ọlọ́run sílẹ̀ tí a ti ya ènìyàn nípa sí ọlọ́run ni ó ti jẹ́ wípé a jẹ ìgbèsè kan a jẹ ọlọ́run ní ìgbèsè kan tí kò sí ẹnikẹ́ni tàbí ohunkóhun tí ó lè san nítorí owó tàbí iye ìràpadà wa ó ṣe iyebíye tó bẹ́ẹ̀ tí a kò rí ẹni tí ó lè san ìgbèsè yìí nítorí bẹ́ẹ̀ àánú ọlọ́run nìkan ṣoṣo òní ó mú ìgbàlà wá fún wa ìgbà tí mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàlà mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàlà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ ìgbàlà kúrò nínú ìdájọ́ ayérayé ìgbàlà kúrò nínú ègún ayérayé tí ó wá sórí gbogbo ènìyàn nígbà tí ènìyàn ṣẹ̀ ṣùgbọ́n àánú ọlọ́run òní ó sanwó ìràpadà wa àánú ọlọ́run òní ó rán Jésù Kristì ọmọ bíbí rẹ̀ nìkan ṣoṣo láti wá gba wàhálà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa nígbà tí a jẹ́ ọ̀tá ọlọ́run tẹ́tí sílẹ̀ dáradára wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ jẹ́ ọ̀tá ọlọ́run a wà nínú òkùnkùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a ò mọ ọ̀nà ìyè ọ̀nà ìgbàlà ọ̀nà ìjọba ọlọ́run a sì jẹ́ ọ̀tá sí ọlọ́run ṣùgbọ́n àánú ọlọ́run òní ó dúró àánú ọlọ́run òní ló mú sùúrù fún wa tí ó ń dúró kí a ba lè ronú pọ̀dà àti wípé kí a ba lè gba Jésù Kristì ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo kí a ba lè gbà á gbọ́ ohun tí a ń sọ ni wípé láìsí wípé ọlọ́run fi àánú hàn fún wa a kìí bá ti ní àǹfààní láti ní ìgbàlà bí kìí bá ṣe wípé ọlọ́run fi àánú hàn fún wa a kìí bá ti mọ iribiri ohun iyebíye tí Jésù Kristì tí ó ṣe lórí igi àgbélébùú a kìí bá ti mọ ọ̀nà ìgbàlà a kìí bá ti lè ronú pọ̀dà a kìí bá ti lè gba Jésù Kristì ọmọ ọlọ́run gbọ́ kí a sì ní ìgbàlà nínú Míkà orí keje ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún àti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún jẹ́ kí a wo bí ọlọ́run ṣe fi àánú hàn fún wa tí ó fi dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jẹ̀ wá ta ni ọlọ́run bí ìwọ tí ó ń darí àìṣedéédéé jì tí ó ń ré ìyókù ìní rẹ̀ kọjá kò dá ìbínú rẹ̀ dúró títí láé nítorí òun ní inú dídùn sí àánú nítorí àánú rẹ̀ ni ọlọ́run fi ojú rere hàn fún wa tí ó fi mú àìṣedéédéé wa kúrò tí ó fi dárí gbogbo àìṣedéédéé wa jì wá tí kò jẹ́ kí ìbínú rẹ̀ kí ó wà lórí wa títí wẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún yóò yí padà yóò ní ìyọnu sí wa yóò sì tẹ àìṣedéédéé wa bá ìwọ ó sì sọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn sínú ọ̀gbun òkun ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ ohun tí ó wúwo ohun tí ó wọ̀ wá lọ́rùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó dàbí òkúta ọlọ tí a fi máa ń lọta tàbí ohun tí ó tóbi jù bẹ́ẹ̀ lọ ó dàbí odó tí a fi máa ń gúnyán tí a so mọ́ wa lọ́rùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ni ó fi jẹ́ wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ kò lè wòkè nítorí ẹrù wúwo tí a so mọ́ ọlọ́run ṣùgbọ́n nítorí àánú ọlọ́run wo ẹni tí a so odó mọ́ lọ́rùn tàbí ẹni tí a so ọlọ òkúta ńláńlá tí a so mọ́ lọ́rùn tí ó tẹ̀ ba tí kò lè rìn síwájú dáradára tí kò lè ṣe ohunkóhun kánmọ́kánmọ́ to je wipe ibanuje dori agbakodo to je wipe ekun asunrin ni lojojumo to je wipe eru ese on wo olorun eru ese npa to je wipe eru ese o fe mu lo sisare lai tojo sugbon ti olorun ri.

tala ese ogun nje olorun alaafia eni ti o tun mu olusu agutan lati awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemu ayeraye ani oluwa wa jesu ki o mu yin pe o nso nipa alaafia olorun alaafia pelu olorun iyen je wepe alaafia laarin awa ati olorun bi a ba nso wepe alaafia olorun eje alaafia ninu wa nitori wepe ati je eni igbala olorun ilaja ati igbala ti ani ninu olorun alaafia ni o fun ani alaafia pelu olorun sugbon bi a tin ba jesu rin bi a tin ko eko ro olorun bi a tin rin dede bi a tin ni idapo timotimo pelu olorun alaafia ni yo ma fun wa ni alaafia olorun ninu okan wa ati ninu aye wa alaafia ti an so yi ni ibale okan lakoko irumi lakoko wahala lakoko idamu lakoko inu ni bini tabi ni akoko iponju ninu gbogbo ayida yida aye nigba ti o dabi eni we pe gbogbo nkan dojuru ninu aye sibe sibe aje eni ti o ni alaafia aje eni ti o ni ibale okan tabi idakeroro tabi ro kan ki a so we pe ani isimi ninu okan wa iyi ni a npe ni alaafia olorun ninu filipi ori kerin ese ikeje ese yi ni o je ki o di imo fun wa we pe ohun kan wa ti a npe ni idakeroro tabi isimi tabi alaafia ninu okan wa bi o ti le je we pe awon kan to yi wa ka won dabi eni we pe won dojuro ninu ese ikeje ati alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo so okan ati eroyin yo so okan ati eroyin ninu Jesu Kristi o so nipa alaafia olorun eyi ti o ju imoran gbogbo lo o ju ohun gbogbo ti a nri laye ka wa eyi ni o je ki okan wa ki o bale sugbon je ki o ye o wi pe ese ikeje yi o wa laarin ese ikefa ati ese ikejo bi o ba fe ni alaafia olorun yi o wo ese ikefa o wo ese ikejo o si se awon nkan ti awon ese wonyi ti won so fun wa gege bi omo olorun ninu ese ikefa e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idope e ma fi ibere yin han fun olorun bi a ba ni wahala tabi isoro gege bi omo olorun ke a mo we pe jesu ti pese ohun gbogbo fun wa ke a ma fi awon ibere wa ke a ma fi siwaju olorun pelu idope o ni bi a ba se be o ni alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo wa ninu okan wa ati ninu ero wa o ni sugbon ki se adura nikan ninu ese ikejo lakotan ara ohunkohun ti se oto ohunkohun ti se owo ohunkohun ti se tito ohunkohun ti se mimo ohunkohun ti se fife ohunkohun ti se ti irohin rere bi iwa tito kan ba wa bi iyin kan ba se wa e ma gba nkan won yiro leyin igba ti a ba ti gbadura nipa awon idamu nipa awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa o ni awon nkan ti o ye ki a ma ro nitori wipe eni ti o ba nro irokoro ko le ni alaafia eni ti o ba nro nkan lori wipe ele isele ton so bayi iru eni be ko ni le ni alaafia ninu okan re o ni sugbon lakotan ara bi a ba fe ni alaafia ti a so ninu ese ikeje o ni awon nkan wonyi ni ki a ma gbaro ninu okan wa awon nkan ti se oto awon nkan ti o ni owo awon nkan ti o se tito awon nkan to je pe mimo ni won awon nkan ti o si ni ife ati be lo ni o ye ki a ma gbaro ninu okan wa bi a ba ni alaafia yi o wa ninu okan wa ni igba gbogbo ki se nigba ti owo wa nikan ki se nigba ti ise wa nikan ki se nigba ti awon ore yi wa ka ti won toju wa nikan sugbon ni igba gbogbo ni iru alaafia yi yo wa ni okan wa Tesalonika keji ori keta lati ese ikerindinlogun nje ki oluwa alaafia ti kara re ma fun yin ni alaafia ni igba gbogbo lona gbogbo ki oluwa ki o pelu gbogbo yin nihin ni o so fun awe pe alaafia bi o ba je wo pe ni toto olorun ni o fun wa ni iru alaafia be wi pe alaafia yi yo wa ni igba gbogbo yala awon ota ye wa ka ni tabi wahala lodojuko wa tabi o dabi eni wo pe airisese lo n yo wa lenu bi a ba ti ni igbala ti a se fi okan wa si odo olorun ti a fi gbogbo awon ibere wa pelu idope ti a fi si waju olo